Gei deisi tai fyna, da bylla angen a sabata na da. Byloli a ti nga sabata fos dŵ byta, gylfri cros nge lliw tawg ta da. A dam hata, John beza ti dod afon lli bys o ba hebi da. Zisw nôl naid, da bylla, dam hai mzidw ad afon lli cael hei sŵfa.